0: Keep listening
1: to the
2: Africans in Diaspora Radio.
3: Mbona unielewi?
4: Wewe unashindwa kunielewa.
3: Siku zote nakwambia unipeke kwenu. Mbona kwa hivyo?
4: Unataka mimi, unataka kwetu. Ah. Nisikize basi.
3: Na unataka nipajue kwenu.